0: یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام کو شدید گرمی کے موجودہ موسم میں بےحد احتیاط برتنے کے ساتھ سرکاری گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ آکاشوانی سے من کی بات پروگرام کے ذریعے وزیر اعظم نے عوام سے زیادہ مقدار میں پانی پینے اور دھوپ سے بچاؤ کے طریقے استعمال کر کے گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے گرمیوں کے ساتھ ساتھ آم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کا دشہری اور میری کاشی کے لنگڑا کے ساتھ ہر علاقے کے آم کا ذائقہ انوکھا اور اس کی مہک سوندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آم ہماری زرعی معیشت کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ وزیر اعظم نے اتر پردیش میں ایک نہر میں گنگا ڈولفن کو بچانے والے ویڈیو کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نمامی گنگے مہم کے تحت بنائی گئی ہندوستان کی پہلی گنگا ڈولفن بچاؤ ایمبولینس نے اس میں خصوصی رول ادا کیا ہے۔
1: ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے، اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے، یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی۔ جب ہم گنگا ڈالفن کو بچاتے ہیں تو ہم صرف ایک پرجاتی کو نہیں بچاتے، ہم گنگا کی جیو وویدھتا کو بچاتے۔
0: وزیر اعظم نے اتر پردیش کے بستی ضلع کے آکاش گپتا کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں کی منورما ندی کو صاف کیا۔
1: اتر پردیش کے بستی ضلع سے سامنے آئی بستی کے آکاش گپتا اپنے گاؤں کی منورما ندی کو دیکھ کر بہت دکھی ہو، کیونکہ جس ندی کو انہوں نے بچپن میں صاف اور جیون دیکھا تھا، سمے کے ساتھ اس ندی میں پلاسٹک جمع ہونے لگا تھا، گندگی بڑھتی چلی جا رہی۔ شریمان آکاش نے طے کیا کہ شکایت نہیں کریں گے، ایک نئی شروعات کریں گے۔ شکایت نہیں، شروعات منتر بن گئے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آپ سبھی اپنے آس پاس کی جا رہی ایسی کوششوں کو ضرور دیکھیں، اور جو لوگ معاشرے کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے، ان کی ستائش کیجیے، ان سے سیکھیے، اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے۔ فرٹیلائزر کے توازن اور مناسب استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک مہینے کی کھیت بچاؤ مہم کل سے شروع ہوگی۔ مرکزی وزیر برائے زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے اس مہم کو قومی مہم بنایا جانا چاہیے۔ نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ مہم کا خاص مقصد فرٹیلائزر کا توازن اور مناسب استعمال، موسم کے چیلنجز کے مدنظر کسانوں کو وقت پر مشورہ، پنچایت سطح پر کسانوں کی شراکت داری اور گاؤں کو براہ راست اسکیم کے فائدے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ الیکٹرانکی اور اطلاعات و تکنیکی کے وزیر اشونی ویشنو نے کل اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں اسٹارٹ اپ لوہم کا دورہ کیا۔ جناب ویشنو نے کہا کہ لوہم لیتھیم آئن بیٹری اور دیگر خصوصی معدنی اور ایڈوانسڈ اشیاء کا پروڈکشن کر رہا ہے۔ پوری ریاست میں آج اتر پردیش مشترکہ بی ایڈ داخلہ امتحان 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس امتحان میں 72 اضلاع میں قائم 1011 امتحان مراکز پر کل 4,44,958 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ امتحان دو میٹنگوں میں منعقد ہو رہا ہے۔ نگرانی کے لیے ایک ہائی ٹیک کمانڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ امتحان کے مدنظر انتظامیہ نے حفاظت کے پختہ بندوبست کیے ہیں۔ امتحان مراکز کی سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش پاور کارپوریشن لمیٹڈ نے جون مہینے میں بجلی بل پر 10% ایڈیشنل فیول اینڈ پاور پرچیز ایڈجسٹمنٹ سرچارج نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے مہینے صارفین کو اپنے بجلی بل میں 10% زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی۔ آج عالمی نو ٹوبیکو ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن تمباکو کے استعمال کو پوری طرح ختم کرنے کے مقصد سے عالمی صحت تنظیم کے ذریعے شروع کی گئی خصوصی عالمی پہل کا حصہ ہے۔ اس سال کا موضوع ہے اپیل کا اناورن، نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نپٹنا۔ اور ریاست کے بیشتر اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے اور بارش ہونے سے درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے اور عوام کو گرمی سے نجات ملی ہے۔ مراد آباد، فروخ آباد اور امروہہ میں کل رات آندھی کے ساتھ گرج چمک اور بارش ہونے کی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کے 56 اضلاع میں آندھی اور بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ان اضلاع میں خصوصی طور سے لکھنؤ، کانپور، پریاگ راج، بنارس، گورکھپور، مرزا پور، پرتاپ گڑھ، گونڈا، بلرام پور، پیلی بھیت، مظفر نگر، بریلی، حمیرپور اور محوبہ शामिल हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।